koronosia rabada da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele il to livrunduzi ze kuana na alaya da da da

Ramada kaino sobredita. Alle bayana na na na na mano sobaliana. Rebeda de kaina na na na maneza. Eleze zozozo veina na ne mane koronosia. Rabada da da da da da da da da da da da da da. Ele kuana ya na na na na na mana. Ele il to livrunduzi ze kuana na. Alaya da da da da da.

This Hermon City radio prayer time. Wherever you are, I'd like you to lift up your voice as we pray in the Holy Ghost. E ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ye no so prin de se so ku pelikara ra ba da da da da da da da da da da da da da da da da da e pa ku ne manin to pina no so pa la ku to pina na no so se fidi kata le ko to le ba ina no so prin de be di na na na manisa e kata la ya ta lo bri di kata le de de de de de de ba ye na no so be di na na na manisa E rabada da da da da da da la ya da da da da da da